0: etsi sampotso selo di fahlehontsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba ne motlotlo ho tsietsa na le eto nla bona la bophelo ba katleho
2: basotho kopana
3: basotho kopana lona le
2: dikao pina ingwe mere khwaellane dikobo le

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mudi edumela hle ke boetse gape ka jeno ke a o amogela lenaneo ke lona la itlhabolle na mafolofolo a gago a ntse a tshwana le ya maobane kapa o bona ehlile tsatsing le e kare gao mafolofolo go tshwana le letsatsi la maobane lokisa lokisa itukise ngwaneso lokisa mmele lokisa kelello lokisa mosebetsi wa gago ka jeno o tlo o tsebe o tsamaya gantle lebiso la ka ke tholwana moletsane ke thulubaibe ka sebele mme ga ke tsamaye ke le mong maletsatsi sejake ke motlhophisi wa lona DJ la vi ke ena ya re tlhophiseditseng mmino re tlo sama le wena fitlhela goreng ya leshome le metso e mmedi mo mamedi motle le ka jeno gape lena la itlhabolole ga le tshwane le la baobane re tshwere ditaba tse dingwe gape tsa botlhokwa mme gopolatlhe sepheo se segolo ke gore re o rute re o felesedi re be re o thabise ka mmino mme ke ke re go fetola bophelo ke lepetso la rona ke lepetso la rona kwano go itlhabolole gore re fetole bophelo ba gago le ga e le ba motho a le mong fela re tlabe re phethile thomo e re komogele ka pina ya Morena Sway Mothusi.

0: Ya, asimohe. Bana ba robe tsere ka bua.
1: Yo, ya ga tsheng ke nna ba tsheka ke ka ke be le nna ke robetse. Fela he, ke tsaba ha mo se bitsona o tsholana o fitile. E bile marketing e ntle bakeng sa tshisa nyama.
0: Ke nnete. Re utlwile lo nyana tse pedi ka lelo le le. Nana hle, go rai le nngwe fela e qeteletse le motsheare wotlhe wa mantsibua. E le thekiso ene le ntlwa.
1: A re sebeditse today. Fela e mpolelele. O etsa lang bakeng sa o le Silas. Nna ga ke se bue ntho tseno tsa gang ke di buile.
0: Lerato, ke a o rata ne. O sa nnatse o re na re lwana ga kae. Ke kgethile wena. Mamela mohatsaka. Ga ke lwanela gore ngwana gao ga tena ga o bolele gore
1: ke a tseba lerato la katle empa e ka go ka emisa taba ena ya go nnesa le o ntse o re ngwana gao ngwana gao gobane bana ke ba rona bobedi ka tlong ka mona ga ke be kwena ntate ka tlong ka mo mme ke a leboa gore le gantse ge qabana o nkutlwile ka kolo wa beya leoto la gago fatshe mafelo a beke
0: ne ke tshwanetse se ipatile ene ke mo utlwetsitse gore tsotlhe di qala go wena mme ga o letho le ngaka leetsang ntle le tumelelano ya gago
1: ke a fola one tuka malakabe
0: kae ga ke a mofa monyetla o nna ke mmeile tulong ya gae gantle empa lerato ga o bolele gore ge ke tla bapala refo ipake tsa lona le babedi ma ke a le kopa tleng ke kopa wena gologolo mogatsa ka mana fumana tsela ya go utlwana le sebedisane mmogo tleng
1: a sena babi ga o na le bothata le bo bokanang ga botlho wena ga o ka tlhela fela go hulwa ka nko ke sebadi re tlo utlwana ke nna fela mosadi o a na le tokelo a o hula ka nko ne o seka ba lebala seo
0: ke entse seo ka botlalo
1: moruta gore ke nna mme ka tlong ena moeketsi a bue le nna e seng le wena
0: ke entse seo ka botlalo ke mo jwetsitse gantle gore tsebe tsena tsa
1: ditlhaga
0: empa o teng gogong gapa
1: o feng gape jale
0: lerato ke kentse melato manchesanya ene ko re jwale ga ke tsebe
1: melato ya mofuta nngwe jwale gape moeketsi a shebebi nna o tseba ke sa batla mathata a mang gape
0: wa gopola ke re ditukiso tsa mane guest house kgwedi ane ya go feta ga se tsona fela ga nthati a fitlha mo le poko o bile le ditšeo tse dingwe gape he tse o re neng re sa di budgetela
1: butle
0: ke kopa o ntese ke kate pele ga ka se ka kelano
1: o lekile tswela pele
0: ditšeo tsotlhe he tse tlileng gara kgwedi ke sena letho o di agetse ka go nna kere ebile gate o ne o na le lentswe la gorona ke monna ya jwang ya batlang go thusa jwale he nakong ga ke leka go balela mantswe a tlabang jwalo he ke keng ke phetikeshe mane mosebetsing nenneng he ke gule go cash-a popile ke ise nngwe bankeng jwale he e sa le nthati le poulo ba fitlha mo ke ntse sekoloto se e segologadi seo ke neng ke sa lebelela lo gore se ntse se gola ka segatlha se se kana
1: ga ore sekoloto se godile ka segatlha se segolo o reng
0: gona jwa letse ko bolele 47,000 rand e ntša metsi ga ke tsebe gona ke qala kang
1: abedi 47,000
0: ke tseo ga ditlamorago tsa go ba le monna ya phalelelang taka tso tsotlhe tsa mosadi wa gae
1: ache baby
2: re na go tlhophisetse yaka loka jeno le ka moso e ntse le letsatsi.
3: Ke o taba mothemotle mabenkele ke yana
4: wa tseba keng ke rata kasi yaka gagolo empa e se le nako e telele gagolo jwale ke sheba ke nagana re lokelwa ke bophelo bo betere go feta bonang go kgaolwa metsi matsatsi a mangata diterata di a senyega ga o motlha dintho di lokiswang ga ke kope letho le majabajaba ke batla fela gore dintho tsa motheo di sebetse mme ke a tseba gore di ka sebetsa gobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng ke batla toropo ya rona e sebeletse botlhe ka gona dikgethong tsena ke voutela DA
5: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.

ke mufumane ke tshoja na tshele press nako ke hora ya bobedi o mametsele sedi FM go tlhala gaso la Afrika Borwa ditaba o di balwa ke ntsane rantwa.

0: Ere ke bona kgaisedi ya ka ke umametse hle mino winje hle ke tshikitshela wa sefate ka mona ka lethabo power station ere ke bone okay Susan, dumela ntswa ke pulane moiladi no heng o mametse o fetela hore nya o qetela re ke bone mona tla senyana mona ntswa kana ke mametse ke le Lesotho sibiti ya hankutu ke matsejane mphiti ke le buile hle o go ba mo bitsa tleva
1: tleva
0: qibi mo dumela hle mahlomelang ga nku o mametse tshebeletso ya lesedi o re lesedi FM ke molelwa re ke bone fela mona na ntswa ke dumela hello hi ntswa ke kena le wena ka mona ka Zakaria Park ke Emmanuel Casey ke le buile bona mwana se khotso ntswa kana nkhono madi tjakane ka mona ka botshabelo tsa dutse le wena hle a re ke eme ke eme tsontsheletswe ke re ka ntlo kwana nkgona bana Sofia ka moka TN Zen ke le buile haholo dumela ntswa kana leo hai GP Town ke mamuti na mona le mosebetsi ke mo lebedi mono ke mang yena ke maleho ikaneng ke lebuile hle ngwane so no ska ba khale ya mo ska khale ya mo mwe ke tsimulifi mo lefe ke lebuile ntswa ke dumela ke na le wena ke nna David Fako Mahikeng ntswa kana nna ke mo hlapilisiya ka mona ka Arlington mona ho thwing ka Carlton V thank you so semola no ke hopola ke ra ka e bala le Amelia Kodisang ka Randfontein Mujie Mataba ne Pretoria haleo mentswe kana dumela hle di makatso moloi o mametse ka bona ka petsana ka rate le ngwane no wesu li fuma tso so ka matwabeng ka Senegal le mapidipidi mono le dumedise lesedi molo ihle hlo holomisa mo boxback mama fupu matela ko bone hle le a itlhalosa ke mang fela o go mametse a leve a Tony bese ke fita he ke swano ka mona tuba hai roi nna ke ka mona ka Free Jones gone ke masimama madumeng tswa ke na le wena ke mohale bothata ha isu ke thaba tshweu qwaqwa ke na le wena roi re mametse re le ka mona ka botshabelo ke ntate mara mabitso a mama Hi B ke na le wena ke umametse ke ntswa ke rakaki ka mona ka maukeng ka Groen start dumela ntswa kana ke nketse peditse tharo tsa go qetela nna ke mona hene mane ke nna Dello le Shodi le mang monana dumela ntswaki magabanyane ka mashaeng o mametse hallo ntswakana Carlton Vidi mametse ke mmaponi okay re ke bone ena tse tharo tsa boqeta ke tsena ke epineng kgono se ka utu ka mo ka za setsone o dumela ka tolaka le mohapi Thabo mohapi ka mo ka Pandrish ke lebohile haholo le ba re tefa ntswa ke hle ke a tefa ke uko motho a tefa ka botho 12 fa ke batlwa ka shene nana ka shene o tle tlhatlhatswa ka nako mafura a tlo diaka le ha ise ka mafureng ba kenya mane ka maikobe ko go bo medumo e ga sanya botho 12 nna ke batlwa ka shene kore ga shene batho ba ba e rate mokete khumalo mtongwa ke lebohile haholo mme motlo o ntumela hle ke ya le wena gore nya o qetela ke mmalebohantaleng ka mafura ka Bloemfontein o mametse sealemoya le mmapa ballo mosonyane Soweto o mametse sealemoya le nthona potla ke Johannesburg nkgono jalane shopping ko bone hle ntate stoko ka Porch le Sabatisius mokote dikutlwanong ke lebile kgotso mmentswa ke o mametse hle o fitela o renya o qetela ke hodima N1 ke ya Mokopane ke Thabiso Mokwena moshanyana ka mona ka re itse ya tla go bala e tlabeile botlhatsweng ba gae ke Bini Tshotetsi Tuma go le Parisi hi my lala a re ke mametse ke mama Winnie Tipe ka bona ka Brandfoto Thora ke o bone my darling ka mono ka Sasolbek le wena phele ka mono ka maboneng che ke lekile re ke bone che a ke pushi senna ke a ngwana tshwenyana go na ise le bola di fuzana ka setlhohe hey Jeanette Tshabatsane ke lebohile go tse goi go bone le gona re teng hle ntate pokota ka Philippolis o mametse tshebeletso ya se Danny Mogomong Val Drift ke lebohile Fani Mafaso go tsontswa kana ke o mametse hle ke le ka mona ka phoko o ke Lindela Lindela Mafaso ka mane ka phoko section ka Katlehong ke yena ntumedisang ke gola o ya kwana he e seletse seng di kena odimo e re ka ga ke gora lethumele mosolomong botsekeng ke nke pina ga ke gutla mo onong go tlo kena tabeng tsa rona tsanetse ke itseng ke re dire gatlhe-gatlhe le taba yane ya gore na bowena kore ga ona motho a tseba nnete ya tabe na ntle le wena ore o sokile kapa o kene leratong ntho e ka nna ba o kile wa etsa kapa ebile o ntse e etsa kapa ke gona o tlo etsa ya gore e be o ba leratong le dintho tse tshwareyang ga kalo ga o rate ausi eno ga kalo ga o rate abuti eno mokele ga re ike re ipuele nnete balo ka batho ba ka nnang baso wa bathotse o tseba gantle gore nna ke ke leratong ke motho wa ka eno o thole sa tebe le difuba fela o ntse o tseba gore ga kalo-kalo motho eno o phusa taba tsa gago ka eno mpa mo entse bogogo ebile ba bangwe ga ba tswafe le go tsho ka molomo nna yese o atsa ke a mo rata motho eo ke batla fela ga ntsang ke tsetsa o kgonongre ke mpha tšhelete ga ona mo ke dulang ke tlo samela tlatsa kore o tlang patalela rente ke dula le ena gobane fela o sena mo ga ke batla o spender ke batla ena unspendela ka mantswe ama ke dintho tse tshware ya ntse o leng ka mora tsona gantle a se motho a pelong yago eno a se go thwe ke soulmate ya motho fele uko e ka o tlo kateletse o ntse jang se ke botsa fela ka moya o motle o kila wa feta mo fele o ikgakanya jang o ikgakanya nako e kae obaneng ke go ke a nagana batho ba ratanang o tse motho a ratanang motho a o batla go tshwaga-tshwaga mono wa o bapadisa ke go leke ebile a ke go ntse o tseba go amogata e ba o mophoka banna ke o mo qala kae e se mo bile o tla bo bile o so re gawana le nso bile o mmisa motho wa modimo a o motho a Jesu a go gawane le nna a ke go tena wa o so se wa ho morati le ha be a sa ka go re nna ke a gantsitse mabone a bonisitse mabone mono go batho ba ipreparele bosibo bo botle bothotseng ba batho ba babedi o bonisitse mabona a fatlhang a na le ke le a time dima ebe lenka kerese diteng tse tenyatse e tenya e gutshwanyane jena ebe le laitile go le gotho bo botle ka mono la batlana fela wa mo batla o ka ikare letsa boleke maipatie nonnotle ke nna yona go le monate le tshetse dirosa mono ho le mona le tle picnic ya ka kamogeng fela le ke le ya le matuno e sila a ise mati la be ke le paile soft le boya bo monate tsena le paqame le nkile di cushion tsa lona le beile mono le beile bo strawberry le ntse le di pa strawberry sona fana ka maga ga ntho ka mano ka ga krimi ka mano ke ho bona le sono ke sena monana e reng ga se bua go ha o thotla tse gala sena o ire fela motshetse ka o itse ka mise ka yena e monoto go be monate le bakeng le phamise tse bakeng sa bophelo fela o bile ho thwe oh yes
1: na na
0: kopano e teng ka phapusing ya go Drew Hill a thekopano ena e senya ditaba ukwa.